0: ɔno ankasa so yɛ kɔmfoɔ ne yere so yɛ kɔmfoɔ ɔma nnipa a mo so ɔmoyɛ no nyinaa hyɛ friigye mu ɛyɛ fucking kwase fucking ansa menyame ama me tumi nti mensuro nnipa biaa mensuro nnipa biaa wiase yɛ mmara ne kuta wiase deɛ n'ani abere ɛna ɛsɔre sɛ ɔpɛ sɛ awurade yɛ biribi ma no obi tu fie de ne bɛyie fia ɛhunahuna wo kɔmfoɔ kora ne yɛka no akyerɛ ɔne ne yere nyinaa ɔmo kɔm tumi no sɔfa yɛka no akyerɛ bayifoɔ no a ɔno ɛduru anadwo a ɔsi bɔɔla so ana apɛtɛ no ɔno de ne bɛyie fia ne hunahuna ɔde sɛɛ wo ma deɛ ɔde sɛɛ wo adwuma ɔde sɛɛ wo bibia ɛna asi faako na wosuro sɔre tua namɔ na awurade hu mmɔbɔ no ɔnkasa ho namba no yɛ 0541 0541 64 0541 0541 64 0541 64 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541 0541
1: na me so ate me ye nipa kase pa
2: se no wafo
1: ma fon ma ye kitikiti ma sa ye tuntun na je se mi wo kwa no na na ma ye de me dru
2: o so ye nipa kokko
1: enti e ho na ma se ka wa kuma tu ye na e be ye me kura ma ba forget be ma
3: sun lawyer
2: okay
1: ma forget de e ko so se ye wa ha na me ba mpa bo no ge anu so de mi ko dru so oni be ma no ko dru so so mu kokumi
2: na no ye de hu ye sunsun lawyer na ka kire wa na
1: no of se ha na nya me do o enti ya forget de e ko so na de yakopo ase se ni na gano ne ukunu na koye na ukunu ode ukunu koye no na onum se okwa kokun na enti ona ms ibrade metase so mami pie sunsun lawyer enasia ode ni t-shirt no o se mi to t-shirt na mi toy as a bamboo bi abo me ho ban enti de omu fichu de omu yo both mother side father side ni girl ho no me enti
2: o san kasia pa na unda ti
1: e ka omu ko ana na ka mewu na ke jawa fa be ma ene mi dati ase mi da won kwam esa o ma sunsun lawyer na asia mi te yakopo ase so ma mi bem
2: jesus
1: me sabem asa bem
2: jesus
1: wo ba ye fe
2: hey
1: madam ka papa mu
2: yes
1: so mo un se do mi eni nyina no aye kwa
2: do
1: mu hu mi a o ma sisi o mu trase na mi se sa mi nya na ye fe na amachire no mi mu mi sie no na ma sha kalifika e de ye nya mi aye
4: amen
1: mi te
4: Ma, t-shirt na wo share no. Akoya protection bi
1: ya. Akoya protection akoya
4: ya wadi ama kire de ame so ma kire no.
1: Amen.
3: Ko so ta sia pa.
2: Ko so ma ma
3: kire. Yes. Yes.
1: Akoya protection na ebo ma enti atare no.
4: Eye fio, anye fio.
1: Me she edita. Eye mi 19, me nya banban na heat wo dem. O sister, Natalia wa she mi se kawa no tum.
4: Me
1: me de beda. O se wuhuro o mo mi se me. Me de beta me na me hu abambo a menya eti ma ya me shira
2: amen
1: ma una ya mami o
2: yeah
1: nini ba
2: wow oh yeah eti nipa afi no aba ha ana se de o wa ha asembe na won kan chede
1: asema me ka chede yes ma
3: sunsun lawyer
1: ope tashata
2: aha
1: bashata
2: obetri o
1: me finu
2: asembe finu
1: Ufina ubeko ufina ubeko but unya kentim oka me mane nya uya bomodia na ben uko no osi heya jina ho na hwe mimi timi jina da be jina odi eko udu afren me se me fa no kra onfa me twetwe
3: sunsun lawyer
1: e te sana na me kwa me se me mami we wo fun se wodi me nini be sia fe
3: Sunsun lawyer.
1: Yo be ye piano. Una wo hwehwe wade o. Una wo fem me ba ye. Me se mami we. Wo ye ye ye me. Me chine chintimi mu sunsun fu ma mu yourself papa no. Omo ye hey. Enti wo wan kentim. Wo atra ne nase a. Wo be ja no wa ko. Na wo ja no wa wo mo ba hwere wade pa.
3: Hey.
1: Enti asembe o be kan che mu piano.
2: Hey.
1: Monye. Eya dibu ba mumye moni obehun mobo
2: yes ma'am
1: ye bi me banam na me ni kapre cause me ni abre fie na me fie mu no emu otin
3: hey
1: emu otin enti me so me wita so se so mo de me fa so omo de me fa forma e kwan bia so no me nya nyame nipa oyɔ chefoa obeta amechi
3: sukuku lawyer
1: because me mu papa ni ntiasi me ma me ntiasi me ma me busuafo ni nyina ma me ni wucha bisa se omo mu hwan na afrɛ se ma me wo te sɛn e to tama ewo ni ba ni de wo se me so dae ni wawu wo se me so dae ni wawu na me se me mu me sie mu
2: bon sam kase ya pa me wade
1: eh mu ni bia mo tata ni
2: Mama, God bless you.
0: Sun suku lawyer. Ewurade behu mo bo no akasa so ati abanti ababa wana dance ya odie. Wutie mi wo original FM. Ana wutie mi wo happy na wutie mi wo vision. Enti vision. Da wa day a afen wa fanti e yamam 1 hour 30 minutes what me ada amana bo forces ansa na wafa enti 1 hour na ati aguna ya oka anasa ya make a vision vision wa una me busa uno anapa yopo baba bato number ni
3: 0545 41 64 0537 0545 37 0545 37 0249 0249 88 11 11 07 07 Yeah, quite sorry for you. How do you say, Mr. Ususa, your
4: papa,
5: Yes.
4: Lawyer,
5: no.